0: Diablos sommerhits. Hele sommeren til hele Sydfyn.
1: Laid back og funkstar deluxe. Sunshine Reggae. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Geertsgade. Og på PNJ.dk.

0: til Syfyns herlige humørbombe. Haske, haske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn.
1: Diablo sommerhits. Hele sommeren til hele Syfyn.
2: Murray and Mario. Mambo. Med ønsket om en god sommer fra hele teamet hos Landevej.

0: sexy and I know it.
1: Sommerhits til Sydfyn. Hele sommeren. Med Diablo.
2: Johnny Deluxe. Så er det sommer. Til dig fra PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade. Og på PNJ.dk.

0: til Syfyns herlige humørbombe. Harske, harske, hubby her på Radio Diablo. Vi elsker Syfyn. Vi fejler et nov.
1: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the f***?